0: امتیاز میں مانسی اہلاوت کا مقابلہ منگولیا کی پہلوان سے تھا. آتے ہی جب میٹ پر وہ آئیں 2-0 سے پچھڑ گئیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے واپسی کی, 2-2 کی برابری بھی کی, لیکن انتیم کچھ سیکنڈز میں اپنے نینترن میں اس مقابلے کو نہیں رکھ سکیں اور 2 انک گوائے, جس کی وجہ سے ان کو یہ مقابلہ مانسی اہلاوت کو 2-4 سے گوانا پڑا.
1: Right, in the world of golf, India's Pranavi Urs was in the second place in the women's individual stroke play after 2 rounds, carding 11 under 129 to set 2 strokes behind leader Shannon Juan Yin Tan of Singapore. Vahi Deeksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are presently third in the team standings behind China and Singapore.
0: اور ادھر ہاکی میں بھارت نے بہت رومانچک مقابلے میں پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر ایشین گیمز مینز ہاکی کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. ابھیشیک نے میچ کے آخری منٹ میں گول کر بھارت کو جیت دلائی. گولڈ میڈل کے لیے 3 اکتوبر کو بھارت کا سامنا کوریا اور ملیشیا کے بیچ ہونے والے دوسرے سیمی فائنل میچ کے وجیتا سے ہوگا. بھارت نے میچ کے 23 منٹ تک 3-0 کی بڑھت بنا لی تھی. اس کے بعد پاکستان نے اگلے 26 منٹ میں 3 گول کر میچ 3-3 سے برابر کر دیا. 59 منٹ تک میچ برابری پر تھا. فائنل ہوٹر بجنے سے قریب 50 سیکنڈ پہلے ابھیشیک نے فیلڈ گول کر بھارت کو جیت دلا دی اور بھارت کے لیے گول کیا. ہرمن پریت سنگھ نے 5 منٹ میں پینلٹی کارنر پر, پھر انہوں نے ہی 13 منٹ میں پینلٹی کارنر پر دوسرا گول کیا. سکھجیت سنگھ نے 23 منٹ میں گول کیا. ابھیشیک نے 60 منٹ میں گول کیا. پاکستان کے لیے ابو محمود نے 30 منٹ میں پینلٹی کارنر پر گول کیا. حنان شاہد نے 45 منٹ میں گول کیا. وحید رانا نے 49 منٹ میں گول کیا. اور اس طرح سے یہ مقابلہ بھارت نے اپنے نام 4-3 سے کر لیا.
1: جی, اینڈ ا کوئک اپڈیٹ فرام رگبی سیونز, ویئر انڈین ویمنز رگبی سیونز ٹیم کمپرائزنگ شکھا یادو, دمونی مردنی, سندھیا رائے, ماما نائک, ویشنوی پاٹل, کلیانی پاٹل, امندیپ کور, آرتی کماری, بھومیکا شکلا, گوریا کماری, نرملیا راؤت, سندھیا رانی ٹوڈو اینڈ اجولا گھوگی ٹیم ہیڈ اے ٹف اسٹارٹ آن دی اوپننگ ڈے آف دی 2026 ایشین گیمز, سفرنگ 2 heavy defeats ان پول بی, پول ای ان سم کلاسیفیکیشنز ایٹ دا پلوما میزور رگبی اسٹیڈیم. میچ 1 انڈیا اینڈ ہانگ کانگ دیٹ ہیپنڈ بٹوین انڈیا اینڈ ہانگ کانگ, انڈیا فنشڈ ایٹ 7 points وائل ہانگ کانگ ایٹ 33 points. Points, and then the match 2, India lost to China 5-43. A tough day for the Indian women's rugby sevens team.
0: اور میڈل ٹیلی پر بھی ایک نگاہ اگر ڈالیں تو بھارت ابھی بھی 8th استھان پر ہے. 10 سوئرن پدک جیتے ہیں ابھی تک, 22 رجت پدک اور 32 کانس پدکوں کے ساتھ کل 64 پدک جیت کر بھارت اس سمے میڈل ٹیلی میں 8th استھان پر ہے.
1: That is all that we had اس update میں آپ سب کے لیے. فی الحال کے لیے مجھے ساکشی مانڈوال اور دھرمیندر کو دیجیے اجازت. ہم آپ سے دوبارہ جڑیں گے دوستوں شام کے 6:30 with the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Thank you so much for tuning in. Goodbye for now.
2: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
3: آپ ایشین گیم 2026 کی اپڈیٹ سن رہے تھے.
4: 20th ایڈیشن آف ایشین گیمز 2026 بینگ ہیلڈ ان جاپان نوچی پیریاڈک ایف ایم اپڈیٹس ونارو.
5: ایف ایم رینبو 101.9.

0: زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر ہم سب ان آداب کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن، محبت اور ترقی کا گہوارہ بن جائے گا۔
1: سامعین کرام، ابھی آپ نے سماعت کیا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی جناب نور الدین کی۔ آداب کے بارے میں آپ روشنی ڈال رہے تھے کہ انسانی زندگی میں آداب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یا یوں کہیں کہ اخلاقی اقدار کتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر جگہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، جیسے کلاس روم سے جماعت ہے یا پھر ملازمت کی جگہ ہے، بہت سارے آس پڑوس، دوست احباب سے جب کبھی آپ ملتے ہیں تو آداب یا اخلاق کتنے زیادہ اہم رکھتے ہیں، اس پر بتایا گیا ہے۔ تو یہ تھا حرف تابندہ، اور سامعین آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نائرنگ، اور اس وقت تو 9:36:12 ہو رہے ہیں۔
2: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں کو بس اتائج بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں پہلے عثمانیہ نہیں تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو۔
1: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر، اردو پروگرام کی بزم سجی ہے نیرنگ کی، اور اب وقت ہے سامعین کرام مزاحیہ مشاعرہ سماعت کرنے کا، اور آج کے ہمارے شرکاء کلام ہیں فرید سحر، شاہد عدیلی، وحید پاشا خادری اور معین امر بمبو۔ آئیے سنتے ہیں اس مزاحیہ مشاعرے کو۔
3: نیرنگ کے سننے والوں کو ہمارا آداب۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مزاحیہ مشاعرہ پیش کر رہے ہیں جس میں شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ملک گیر شہرت کے حامل شعراء کرام حصہ لے رہے ہیں۔ اس مزاحیہ مشاعرے میں جن شعراء کرام کو ہم نے زحمت دی ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب شاہد عدلی، جناب فرید سحر، جناب معین امر بمبو اور جناب وحید پاشا خادری۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ممتاز مزاحیہ شعراء کے مزاحیہ کلام سے آپ بےحد محظوظ ہوں گے، تو آئیے مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس جوان سال شاعر کو زحمت کلام دیتا ہوں جس کو شاعری ورثے میں ملی۔ ان کے والد محترم حضرت بےہوش محبوب نگری مرحوم مشہور نعتگو شاعر گزرے ہیں۔ ان کے کلام میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کے نشتر واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کلام خوبصورت اور ترنم لاجواب۔ میری مراد جناب وحید پاشا خادری سے ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس مشاعرے میں بحیثیت اوپننگ بیٹسمین اپنے اننگز کا آغاز کریں۔ جناب وحید پاشا خادری، اوپننگ پر آ رہے ہیں لو وحید، اوپننگ پر آ رہے ہیں لو وحید، داد جی بھر کر انہیں اب دیجیے۔ جناب وحید پاشا خادری۔
4: حضرات، غزل سے پہلے ایک دو خطات سماعت کیجیے گا۔
3: ارشاد
4: کہ دھونی کی طرح لک ہے میرے آسمان پر، دھونی کی طرح لک ہے میرے آسمان پر، مٹی کو چھو لیا تو اسے گولڈ کر دیا۔
3: کیا بات ہے، بہت اچھے۔
4: مٹی کو چھو لیا تو اسے گولڈ کر دیا، کرکٹ کھلاڑیوں کی طرح مجھ کو ڈیڈ نے،
3: کرکٹ کھلاڑیوں کی طرح،
4: کرکٹ کھلاڑیوں کی طرح مجھ کو ڈیڈ نے اپنے خسر کے ہاتھوں مجھے سولڈ کر دیا۔
3: ارے کیا بات ہے،
4: اپنے خسر کے ہاتھوں مجھے سولڈ کر دیا، اپنے خسر کے ہاتھوں مجھے سولڈ کر دیا۔ اور ایک خطا دیکھیے گا کہ اب کیا پڑھائی ہوگی، کیا امتحان ہوگا، اب کیا پڑھائی ہوگی، کیا امتحان ہوگا، بچوں کا آئیڈیل جب یوسف پٹھان ہوگا۔
3: کیا بات ہے،
4: بچوں کا آئیڈیل جب یوسف پٹھان ہوگا، سیل فون کی بدولت یہ دن بھی دیکھنا ہے.
3: سیل فون کی بدولت یہ دن بھی دیکھنا ہے.
4: سیل فون کی بدولت یہ دن بھی دیکھنا ہے. بیٹا ہمارا ایک دن عاشق مہان ہوگا.
3: کیا بات ہے, کیا بات.
4: بیٹا ہمارا ایک دن
3: عاشق مہان ہوگا.
4: عاشق مہان ہوگا,
3: مہان کا جواب نہیں ہے.
4: شکریہ حضرت. حضرت ایک غزل کے ایک دو تین شعر دیکھیے گا.
5: ارشاد
4: کہ غریب باپ ہوں بیٹی میری کنواری ہے.
3: کیا بات ہے,
5: باپ ہوں
3: غریب باپ,
4: غریب باپ ہوں بیٹی میری کنواری ہے. کہاں کا چین ہے دن رات بے قراری ہے.
3: کیا بات ہے, کیا بات ہے.
4: کہاں کا چین ہے دن رات بے قراری ہے. پولیس نے کر دیا چالان میری گاڑی کو.
3: پولیس نے کر دیا چالان میری,
4: پولیس نے کر دیا چالان میری گاڑی کو. کہا کہ آپ کی بیوی ڈبل سواری ہے. کہا کہ آپ کی بیوی ڈبل سواری ہے. مجھے کمانڈو کہتے ہیں لوگ بیوی کا.
3: جی
4: مجھے کمانڈو کہتے ہیں لوگ بیوی کا. جو میرے جسم پہ سسرال کا سفاری ہے. جو میرے جسم پہ سسرال کا سفاری ہے. یہ شعر بطور خاص سماعت کیجئے گا کہ میں بن ہی جاؤں گا ایک روز شاعر اعظم.
3: ہاں وہ تو اب بھی ہیں آپ.
4: شکریہ شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں بن ہی جاؤں گا ایک روز شاعر اعظم. ابھی تو شیر چرانے کی مشق جاری ہے.
3: کیا بات ہے, کیا بات.
4: ابھی تو شیر چرانے کی مشق جاری ہے. غریب باپ ہوں بیٹی میری کنواری ہے. کہاں کا چین ہے دن رات بے قراری ہے. بالکل ایک غزل ترنم سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجئے گا.
6: وہ ترپٹ نگاہیں گھماتے گھماتے,
5: اچھا
6: وہ تر

0: بند سماعت کیجیے گا.
1: زلفیں نہیں ہے سر پہ ہیں کانٹے اگے ہوئے.
2: کیا بات ہے,
3: کیا
1: آنکھیں ہیں جیسے صدق کے لیموں سڑے ہوئے. بدبو ہو جس میں پیاز کی تم.

0: جس میں شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ملکگیر شہرت کے حامل شعراء کرام حصہ لے رہے ہیں. اس مزاحیہ مشاعرے میں جن شعراء کرام کو ہم نے زحمت دی ہے ان کے اسماء گرامی ہیں جناب شاہد عدلی، جناب فرید سحر، جناب معین عمر بمبو اور جناب وحید پاشا قادری. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ممتاز مزاحیہ شعراء کے مزاحیہ کلام سے آپ بےحد محظوظ ہوں گے. تو آئیے مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اس جوان سال شاعر کو زحمت کلام دیتا ہوں جس کو شاعری ورثے میں ملی. ان کے والد محترم حضرت بےہوش محبوب نگری مرحوم مشہور نعتگو شاعر گزرے ہیں. ان کے کلام میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کے نشتر واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں. کلام خوبصورت اور ترنم لاجواب. میری مراد جناب وحید پاشا قادری سے ہے. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس مشاعرے میں بحیثیت اوپننگ بیٹسمین اپنے اننگز کا آغاز کریں. جناب وحید پاشا قادری، اوپننگ پر آ رہے ہیں لو وحید، اوپننگ پر آ رہے ہیں لو وحید، داد جی بھر کر انہیں اب دیجیے. جناب وحید پاشا قادری.
1: حضرات، غزل سے پہلے ایک دو خطات سماعت کیجیے گا.
0: ارشاد
1: کہ دھونی کی طرح لکھ ہے میرے آسمان پر، دھونی کی طرح لکھ ہے میرے آسمان پر، مٹی کو چھو لیا تو اسے گولڈ کر دیا.
0: کیا بات ہے، بہت اچھے.
1: مٹی کو چھو لیا تو اسے گولڈ کر دیا، کرکٹ کھلاڑیوں کی طرح مجھ کو ڈیڈ نے،
0: کرکٹ کھلاڑیوں کی طرح،
1: کرکٹ کھلاڑیوں کی طرح مجھ کو ڈیڈ نے اپنے خسر کے ہاتھوں مجھے سول کر دیا.
0: ارے کیا بات ہے، کیا کافی
1: اپنے خسر کے ہاتھوں مجھے سول کر دیا، اپنے خسر کے ہاتھوں مجھے سول کر دیا. اور ایک خطا دیکھیے گا کہ اب کیا پڑھائی ہوگی، کیا امتحان ہوگا، اب کیا پڑھائی ہوگی، کیا امتحان ہوگا، بچوں کا آئیڈیل جب یوسف پٹھان ہوگا. بچوں کا آئیڈیل جب یوسف پٹھان ہوگا. سیل فون کی بدولت یہ دن بھی دیکھنا ہے،
0: سیل فون کی بدولت یہ دن بھی دیکھنا ہے،
1: سیل فون کی بدولت یہ دن بھی دیکھنا ہے. بیٹا ہمارا ایک دن عاشق مہان ہوگا.
0: کیا بات، کیا بات،
1: بیٹا ہمارا ایک دن
0: عاشق مہان ہوگا.
1: عاشق مہان ہوگا،
0: مہان کا جواب نہیں.
1: شکریہ حضرت. حضرت ایک غزل کے ایک دو تین شعر دیکھیے گا کہ غریب باپ ہوں بیٹی میری کنواری ہے.
0: کیا بات ہے،
2: باپ ہوں
0: غریب باپ،
1: غریب باپ ہوں بیٹی میری کنواری ہے، کہاں کا چین ہے دن رات بے قراری ہے.
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
1: کہاں کا چین ہے دن رات بے قراری ہے، پولیس نے کر دیا چالان میری گاڑی کو،
0: پولیس نے کر دیا چالان میری،
1: پولیس نے کر دیا چالان میری گاڑی کو، کہا کہ آپ کی بیوی ڈبل سواری ہے. کہا کہ آپ کی بیوی ڈبل سواری ہے، مجھے کمانڈو کہتے ہیں لوگ بیوی کا،
0: جی
1: مجھے کمانڈو کہتے ہیں لوگ بیوی کا، جو میرے جسم پہ سسرال کا سفاری ہے.
0: ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے،
1: جو میرے جسم پہ سسرال کا سفاری ہے. یہ شعر بطور خاص سماعت کیجئے گا کہ میں بن ہی جاؤں گا ایک روز شاعر اعظم.
0: ہاں وہ تو ابھی ہیں آپ.
1: شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں بن ہی جاؤں گا ایک روز شاعر اعظم، ابھی تو شعر چرانے کی مشق جاری ہے.
0: ارے کیا بات ہے، کیا بات،
1: ابھی تو شعر چرانے کی مشق جاری ہے. غریب باپ ہوں بیٹی میری کنواری ہے، کہاں کا چین ہے دن رات بے قراری ہے. بالکل ایک غزل ترنم سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا. وہ ترپٹ نگاہیں گھماتے گھماتے،
2: اچھا
1: وہ

سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر۔ بزم سجی تھی گیت سریلے گاتے جا کے، اور آج ہم نے منایا 1 اکتوبر کو مومر افراد کا بین الاقوامی دن۔ آئیے آج ہم یہ عزم کریں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ عزت، محبت اور احترام سے پیش آئیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کے دکھ میں، درد میں ہم دوڑے چلے آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کی صحت کا، ان کی پاکی کا، ان کے کھانے کا، ہر لحاظ سے۔ یہ عزم ہمیں کرنا ہے، اور اس عزم کو جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو اس کو نبھانا بھی ہے مستقبل میں، حال میں۔ پہلے ہم شروعات کرتے ہیں حال سے، پھر بڑھتے ہیں مستقبل کی جانب۔ تو اس امید کے ساتھ یہی کہیں گے کہ ہمیشہ ہم صحیح راہ پر چلیں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر، اور اردو پروگرام کی اس بز میں، یعنی نیرنگ کی اس بز میں، آئیے سماعت کرتے ہیں پیام شب۔ پیش کر رہے ہیں ندیم اختر زیدی۔

سامعین، ابھی آپ نے سماعت کیا پیام شب، جسے پیش کر رہے تھے ندیم اختر زیدی۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہی 101.9 FM میگا ہرٹس پر۔ ہماری یہ اردو پروگرام کی بزم اپنے اختتام پر پہنچتی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ کل ٹھیک 9:30 بجے اردو پروگرام نیرنگ کی بزم سجائے حاضر ہو جائیں گی۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، شب خیر۔